Sou pas nan kèm sa m ta fè. Sou pas kèm nan travay la sa m ta fè. Sou pas nan Miami sa m ta fè. Nan deception sa m ta fè.